0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Назо, тинчлима, немаги кузинку карп кетті?
2: Кеше келтейләшті.
3: Немаги келтейләшет, тинчлима озы?
2: Аксырганым үшін де?
3: Шумадым, ханақасыге?
2: Немаги түшінмейсен? Кеше кеч құрын үйге кеч баргандым. Білдірмей секен, беркініп үйге кіріп кетіп отудым, бірдәніге акс кеп қалды. Кейін үйімдігінен хамасы ұйғанып кетішті.
3: Демек, кечеем, свиданеге барыпсіз де, Назо кетхом?
2: Қой, эсатмайын шы кечеге күнні. Яқшысы бол тез ро кетеліш оттан хайды машинені.
3: Хоп, қазы тоқты алдын кәлт тұтқы болы?
2: Сан алдын хайдаген кейін кәлт тұтқы орысан.
3: Есен жойданда, кәлт сізан машины хайды болады мұ, Назо?
2: Ha, bo'ladi. Nimaga bo'lmas ekan? Mana masalan, parkga borganimizda uchadigan mashinalarimizga kalit ishlatmaymiz-ku?
3: Uf, g'alcha e bor e.
1: 2 dugona.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Күлдіргіч.
3: Капитал білен мехнатні фарқы немеді?
4: Біровге қарз берсәң, бұ капитал. Оны қайтарып олыш есі мехнат.
5: Let's everybody go for a ride,